Na Cloro Mix 7:10. Hi nkarhi wa ku va sweswi hi ku fikisela matlhari hansi amahungu.